Checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa,